Ajmo sad nešto od Šemse. Hvala puno DJ Stevie, hvala. Idemo sad na hiljadu, samo še.